Nelega Matiru. Patak Moga Yeru. Uditu Faki. Nelega Matiru. Patak Moga Yeru. Uditu Faki. Tufaki bi. Tavara, Bakamanini. Nelemo, Unaborasan. Wadata Vuasanaman. Songasana, Awara. Tafrika Nenye Lemonina. Nelega Matiru. Too far, too far.